Ya ma ni ni ya sa ge urade pa ya pa urade o ti wa ya na yi sare na ka de ra wo ya yi ba wo so na ya sa ji sa ya sa urade ni wo ya.